pencum Dakar marché ngelaw ci la bok ak yi Dominique yoyu kon yoyu ay penc lañ nit ñepp li dajé ci baram nak loolu lañ tudé penc man nga né tay stade bu mag bi bu fam xew xew mu mag xewé ñepp dajé fa loolu am penc la waye penc yi ñu day penc yu ndaw yawmul khiyamati dañuy dajé ñun ñepp ci melni penc motax suñu borom tuddé ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu reeb bi ndax nima koy jundé ci misal sa su nek coupe d'europe bi wessu limuy xumbu xumbu man dewma limuy xumbu xumbu mansour kan yi demut abdoulaye sakko demut tabarkallah ñu bari ci ñun demu ñu ci penc momé limuy xumbu xumbu waye penc mu mag meul yalla ay wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoo ñu may deglu tabarkallah motax penc momo moy gëna xumbu penc yi bes buy penc momé taxawé nak yalla mo dina wax li adkhilu ala fir'aun ashad al'azab adkhilu dugal len ala fir'auna ñoon fir'auna ay mbokam ay am di jammam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñepp da ngeen len dugal ashad al'azab fu gëna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal non lool la alquran wax adkhilu ala fir'auna ashad al'azab ala fir'auna mom kon moy ku bokk fir'auna système wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bok mba nga sopp ko mba nga bëgg ko mba nga xemem ko tabarakallah al fir'aun suratu ghafiri ay ñun fuk ak juroom ben bi suñu borom tabaraka wa taala tuddé kon fi la na rawat ci ëlëk ci ñoy fir'aun ci mbugal ci alkané mi ngi tuddu ginnaw gi nak xëccoo ak qulubu wara nek ci digënté ñe na dem sawara ak itam xettaliko gu ñuy sakko xettaliko te diko xettaliko ci mujjirumoni ni ñoom fekk kacior neew nga bëgg xettaliko ci moom lañ yalla di netti ci fekk ñoom ñepp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di len lak ñuy woote te kenn du len wuyu yalla bu ci joge dina andi ay tektal yu leer yi wone ne moom mooy ku am kattan mom moy kenn ndax mu tegal ko mushriko ni ye ndax ñu mëna wétal seen borom tabaraku taala yalla neena wa isfatlikul bam nare xew ci kanama kan yatahajjuna dana khulu dana wérante finnaay ci bir sawara ñu dugg sawara té nak ñaar rek ñoy dugg sawara ad-du'afa ak al-mustakbiru nak aduna ñaar do mu ñoo fi nak ad-du'afa al-mustakbiru wal ak al-mustakbiru bur ak ba dolo rek ko am dole ku neew dole rek ad-du'afa ak al-mustakbiru ñaar ñi ñoo fi nak neesan bu ñu duggé sawara nak lañu tambali du'afa yek mustakbiru ni xulo nara dox seen digënté ñom ñaay groupe yoyu fayaqulu dadi wax ad-du'afa'u ñi neewon doole leysaan nga xam ne léeg-léeg ñu tëral leen lol duñ am sañ-sañu du ma ko def léeg-léeg ñu tëral leen lol duñ am sañ-sañu bàyyi ko ñu néew doole lool waaye nag jàppe seen néew doole ga ngant jàppe seen néew doole ga ngant ndekete néew doole du ngant ndax lu nit néew néew doole war naa jéem ca dooleem joojee lu ko génn ci ak néew doole gis nga mellantaan li muy néew néew doole boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoo la ndax bëgg laa tere seen kër tabarkàlla ganaar bu nenee yor ay cuujam wuur na ko ne yaa ko ëpp doole waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la xam na ne yaa ko man waaye li muy néew néew doole du jël néew doolem googu rek bëgg na rek ah moom ëpp doole daal di toog daf lay song ci néew doolem nga fas yéene jóge ci ak néew doole moo tax ak néew doole gi ca nekk rek lu ñu wax rek nga ne ah yàlla baax na yàlla fi teg lii yàlla fi def lii su ko jeexalee mu jeex yàlla ne na loolu du ngant ndax gis ngeen du'afa yu ñii dañoo néew doole jàppe seen néew doole ga ngant loolu nar leen a yóbbu sawara ñu dugg sawara ba ñu duggee sawara ñu ne lazina stakbaru